0: alle der på næste. Aller sætse.
1: Let's get up, nigga. Yandere, super.
2: Guns ding.
1: Let's go.